Ой, тож, то вони та посердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розплакалися, розкузьомилися, та й оп'ять же ж вони та порадилися.

Ярема Третяка дав Хома 5 кіп, а Ярема та той дурень дав цілих 9. Купив Хома глухого, а Ярема кривого. Коли Хома гойкнув, а Ярема собкнув. Коли Хомин не везе, а Яремин

Маризи став Хома читати, а Ярема та той збісився та став плясати. Де узявся на їх, да і паламар вдарив.

вечір тобі, пане професоре. Пане кредиторе, смутку і покори. Поки жовтий місяць небо переоре, вихлюпнем з мундирів душі, наче море.

Ми повисли на деревах, ми нічні коти. Чорним вереском у троп сколихнемо смерк, вліплені з відчаю й темноти. Ми зеленокі, немов месмер,

lak nie bez czornych wesz. Brязnym o polichterjach zrywę surma. Chcę to ty zamyli z ciekoju zwesz. Pokarання тіла і гніту ма. За братів, що пересліпли по темницях без вогню. За сестер, що в тухлих брамах продають суцвіття цнот. За любов і підданість і брехню.

очі жаби. З нами разом завищить і зверховіть. І випискуйте рулади, і вигадуйте.